Har redo, munnen om Adam, äppade, pendom, munnen om Adam, äppade, tills jag tog tag med ett, kittika måsen kotte, mani motte, mani motte, mani motte, kan vi sitta. Jag kommer vara en bajkonjur. Pundrar, borar, pungor. Där inte vi kattrar en gång. Men det är så länge.